Sanne Salmonsen, Haven't I Been Good To You? Sanne kan synge rock, pop og solo, og det har hun bevist i årtider. Og det er vi rigtig, rigtig glade for. One Direction, det her, det er The Story of My Life. Written

Dodo and the Dodos og sommer nat i snevær. Still going strong er de Dodo and the Dodos. Nu er det Harbo fra det svenske, og du kan sikkert huske den her movie star. Efter den, så får vi Starship. Nothing's gonna stop us now. Her på en torsdag, en lidt regnfuld torsdag.

Whitney Houston, How Will I Know? Brand new heavies. Dream on, dreamer. Hold on here. Efter den, så er der bare Room 5 med Christina Aguilera og Moose, Like Jagger.

Sangen hedder Forvandling, og her var Lis Sørensen. Nyheder kl. 17.00. En ny time af Eftermiddagsradioen derefter. Den sidste for i dag for øvrigt. Efter kl. 18 overtager Per Laursen. Midnight Oil, Bats are Burning her og nu. Det her, det er Radio Alfa. Du får alle tiders bedste sange.